0: Que se anuló el activa Matsamele Antlangulo e kari ingena lana ka ntsendzela lo ta tshunela kusuhana kona kumbe hi tivisisa swaku swilo leswi endlekaka lexi xi tivekaka ku lava ku tiva swaku ku ta va ku beliwa mapenalti kambe ku ni jaha ngopfu letiwaka Pipitso a ta ti patsa ni mintirho ya Radio Mozambique. Pipitso, ntlangu u helisa xileswi i swini leswi nga ta endleka ku sukela nkarhi lowu?
1: A ntlangu wa ntiyiso wa kona a wu se sangula. Leswi i matlhinga leyi hi ma hamahaku ku ve hi tivisa swa ku a ntlangu lowu wa vuya wu le ndleleni. Xitano namuntlha hi la a bileni ku ve hi ta va gwela swaku a ntlangu lowu wa vuya i wa ntiyiso.
0: Hi swona a hi karhi hi dokadoka laha na hi twa vabeli va vula leswaku ntlangu lowu ku lava ku huma nhenha, mi swi vonisa ku yini n'wina swa nga va lunghisele?
1: A ku na nhenha mayelana ni ntlangu lowu namuntlha, a siku la namuntlha i ku ve hi hetisa ntlangu lowu hi nga wu sungula seni ya ka masiya a municipality ka masiya ku ve namuntlha se wu gama lani ka municipi la praya. A ku na nhenha ku na ku hi ku heletela ka ntlangu ku a ntlangu lowu a wu se sangula.
0: Hi swona a hi tipatsa ni mintirho ya Pipitso hi jaha ri tiviwaka ngopfu swinene lana hi letiyelanaka ni bola hinkwaswo swi tshamisekile ku vuriwa leswaku ntlangu magamu ya kona hi wola hi ta lavetela nakona a ku lavetela marito ya trainadori wa ntlawu wa Bilene hi lavetela marito ya trainadori wa ntlawu wa Bilene hi karhi hi tipatsa ni mintirho ya kunene kombela a vito trainadori wa ntlawu wa Bilene hi kombela vito Santos Artur Mavie a mi humelelanga ka ntlangu lowu i swini mi nga swi vulaka?
2: A hi humelelanga, a hi ganyanga, mas foi bom jogo para nós. Foi competitivo, foi divertido também. Talvez seja um dos objetivos, a diversão, a reconexão das pessoas. Lutamos até no fim. Se vocês prestaram atenção, poderão perceber que minha equipe lutou até no fim. Nós sabíamos que o adversário vinha aqui para jogar no ataque, porque estava em desvantagem na primeira mão. Tivemos um penalti, não conseguimos concretizar. Não é nada lamentar, os meus jogadores jogaram e não foi deste. É o que nós temos por dizer. Continuar a trabalhar, eu acho que é um projeto ambicioso, são jovens com vontade de jogar, querem ir para longe. É só trabalhar e nós acreditamos que vamos chegar longe.
0: Hi swona i marito ya mutlhokanyisi wa ntlawa wa Bilene kunene lana tanihi lana hi nga ha vula kona Efrem Masitela a ku ni marito lama nga ha vula leswaku ntlangu lowu ku lava ku u ya ka maprolongamento hikusa ntlangu wa ku sungula wu endlekeke a wu fanele ku ve ku kumeka nhenha kambe tanihi marito lawa hi ma kumeke kusuhani lana hi ma koleke xihandla ngopfu swinene hi kumile leswaku ku fanele ku ve kunene ku ntlangu wu hela nyamuntlha wu hela kola ka matshamelo lawa kunene hi ta lavetela tindlela tin'wani ta ku ve hi kuma vo nkarhi lava va endlaka a mphikizano lowu va kumekaka lana navela ku ve hi kuma marito ya mutlhokanyisi wa ntlawa wa masiya loyi a swi koteke ku ve a humelela lana ka mphikizano lowu wa chapu na hi navela ku ve hi tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique ku nga li khale mpela hi ta va ni marito ya mutlhokanyisi wa ntlawa wa masiya loyi a nga ta tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique kola emissor provincial ya Maputo Gaza na Inyambane nyamuntlha ku baliwa chapuchapu lana ka mphikizano lowu a hi navela ku ve hi kuma hinkwaswo leswi swi yenelaka kambe na hi ta hi endla a kompaso hi ta hi bula ni murhangeli wa xifundza xa Bilene mi karhi mi vulavula Maputo Gaza na Nyambane ka Radio Mozambique estamos recibiendo

0: yake.
1: Makunu Avelino Antonio kuhodi hilo ila kasikwa hinela akhandzakanyu antsutsu wale zvinga famisa zvona mhlakani yakutlenta miri kusukela muvulu kala wazihlanu amadoropa ya machichi ni Nyambani iona mangamukela antalo wavanana vachipanzingulu cha Nyambani zvifamisi kuyini udazvitiva zvakaka hunguleki go eta ga Avelino Antonio
2: kusukela muvulo kala wazihlanu loyi kuha UPUP lomuka provinsia ya Inyambani achigelo hikuve a provinsia hi kuhlawuleka madoropo ya Inyambani ni machichi maamukele akuwu wa majogos escolares hi chiyimo cha provinsia ya Inyambani laha makungu kuha kulavetela tinhenha leti tanga kombekisa provinsia ka khuhu hi chiyimo cha tiko akahweti yitaku ya agosto a kugumeseni ka mihlakano leyi a wazihlanu ya loyi zvi tivisile leswaku a district ya le ka Vilakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zvihiwa zvinharhu zva ouro eka mihlakano ya bola ya kavelo vanuna basketball hirambuka chisati ni volleyball hirambuka chisati mapaiga kuve mumwe anga tikombikisa ka tlawa wa bola hirambuka chinuna ka tlawa lowu wa le ka Vilakulu
3: Ntsakile ngovu vimaka henga mahava kampeão va majogos escolares já 2026. Ntsakile ngovu kota achimechela aisibiwa kuganya basi. Foma sequência consecutiva de vitórias. Foma sequência seguida de vitórias.
4: Vazvitiva seka Vilakulu mashaka vangana leswa kunwina hemwe na mungave va kampeão.
3: Ah vazvitiva vaka va ula va kunwina muna ne mana ne capacidade ya ku mama campear sinya he va jo confiarane ka hena eta ha campear he le chikotela cha kha ika vhela ku
4: bora atamba le zwa ku nyingi ga nwina va ta hlauliwa a ku ya ka fase provincial ka ekipa ya fase provincial a fase nacional
3: ah zwitiva va nyingi va ta hlauliwa la ka hena
2: Kasim aka bola yo kavelwa hi vavasati a chikotela chiwinilo hi tlawa wa doropa ka Inyambani. Inyambani ka hlakani wo gumesa ave a echani tlawa district ya Zavala na hlanganisile ku 11 pontos Carlos Papasiko mchukumisi wa tlawa wa Zavala ali anorupiwa ka hlakani wo gumesa hi ku maloko anga swikotangi ku humelela.
5: Ndza khola ku loyi anga wona kusuka amhlakani leyi masungulweni ya kona ti ma gumesa. Vazvionile ku Zavala akombisile a football ya vavasati ya ku tsakisa ngopfu. Lexi hi tsakisaka ngopfu hi zvaku hi kombisile leswi hi tirhaka ka timhaka to yelana ni bolo ya vavasati. A xa vumbirhi loyi anga wona jogo ya nyamuka ndza khola ku va na vona va viniwa kunyana hi vini mapenalty mambirhi a ma pitariwanga mazapa resultado ya bola manharhu himbela hi nghena kona hi mapimisa. Xa vunharhu leswaku a segunda parte hi no bela basi 15 minutes ntao uwa hi kona nkama wa ku talvez na hi ganyile
4: a mundzuku ga ntlawa lowu ku rindzeliwa yini ntlawa lowu wa Zavala
5: bon como swi tivaku ka football feminino ja hi ni vanana vambirhi va nga ka seleção nacional va ku formariwa ha hina ntao a ku navela ka hina leswaku ka lava hi nga na vanana va continuara va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ka Nyambani hi representara peta pelo menos ka grupo leyi ka ntlawa lowu ndzi va kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka seleção nacional mas sweswi hi wa loyi ku va nghena ka seleção provincial ndza kholwa ku lava va nga chukisela va kona va nga hlawula para ku va ya ka seleção provincial
2: magezu ya Carlos Papasiko muchukumisi wa Zavala ukavelika bola hirambuka chisati na khala amabelo ya pitula kahlakani ugumesa laha tlawa waku ubilweku hi tlawa wa doropa ka Inyambani na unga chikumangi achihiwa lechi unga chitela doropeni ka Inyambani. Inyambani kunga hechihiwa cha bola wa vavasati tsena awinile nakona achihiwa cha basketball hi majaha Eduardo Gwambi ave arangela xikwata lechi.
6: Kukupela nginaka ni ukenepa tumingo yira kujimbiri kwati apesera nyaku ugara dzidu mashe hedwanida ati kotsikiri ukala in primer lugar sitikame azikasamu yega mashe uyagumwama ngadanda angavelego ni milayo kubata kwa kwadza kupanya ni sitikame azu ni dzinangu nyadzadi para tal higanyide ulihina kuntunwara kutuma para hikwadza kutahaka national kumugaya kumahakelu nya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
4: Eduardo Gwambe loko kuchukiwa hitiro munga umaha nwe na munga veti nhena hati vale zwaku akuhlauliwa kala vatu vaka seleção provincial azvitiri ngofu ngofu hu nhena vata susa kama position jyotala akanwina akawa nwina mutsamba yini matsamba lezwaku vata vekona lava vatu kumbisa provincia ka fase nacional
6: nyavangi wakona kawana kumbisa ku provincia já regride e até de mal na nyopele mas depois tinha tu me na girago na vungulela mas o ku ku tepe nyopele na nitanga ya 11 nya ali asinya 8 nya ao livande na vararo vati doya ku para fazinha opele então kuna bana ku pepeta sagu kuna ku vebero para ku vungula oi nula kumba akumba konsiyiro ku bela munyadzi nyadzinzela dzikwetako mas vá mukuno mirnya nya livande na vararo vati doya ku kugupela tunuga gakawa watu nyamba unga winaga unga ganyago em primeiro lugar basketball masculino
4: nka hedzala kutsongwa ni shungatano heti mhaka tinga wona ka ka fase provincial yaku avabel vokare mikawa yokare ita ka valo munyambano vahe vaguvuru vanwane vangana ni mapasa mabileti de identidade yoka manga yelani na bona valomba amabei yava makwenu kasi va kumeka aka mapikizana lawa hi wona laga wena byini byi fanele ku maheka kasi ku nga kumeki tingana aka fase national byini byi fanele ku maheka hi tinyimi ta province
6: bon ku va ta ku hedzipara hedzitiketu dzixoku dzedzinyasana na yoko na dzoyi no lisini la kona khandi ku ganya maxita ku va ta ku hitukulasana na siku na ni tsiva nyaku vetele hi vete hi sidongisela agora aulo uyagiredia kusoso akupazama porque akuveka in risk tumuaye mindo kwembe pakau ema kugira yesa nakuva kunyilandisela manje singu himbedzelo ngudzi porque soso singu dare lipaso singu ningia lipaso mahikisono kwaso mashikomu hiwa mukuyatu sibwere munya kuhisi hisi vayaza ku na hekaru kuva batsi mashika kasulombeji kubata kuhimandaka ni confiance ekiti yana nagita kugovuru kumabot ginani malungelo aku myaka ya give ilombeka ku practice kuti agora é preciso ganhar caralho só seguir a guia de nego batzaga de jogador nego narcindo de guvuro batebal e por sinal jogador de chango nego de tiago kumba na idade da equipa yang então batadi zaga batu tumis ele nego pensar o que é que é nenhuma responsabilidade com parte da vanga girago esse porque não quatro nenhuma responsabilidade vanan respeito com tumo a girago vai sair a sós iyo yinganye tayangu dzidzona eke vadzuri nidzipfumu vapwani nidzipfumu dzavo para vadzumeya kugira esa jasana na silva sidzegide ku kepare na vadzidzegya ginana para kutasirina enta kubata ku eto atsabotu vatrana dor hedzipara hegete genya kugire ngurene para kufana ngurene hegira thumu nyagu mbure nyambana sinyu nyanga esa hetembana anyira sadjana na kuzavala ginani tanga nomporo ku anyira sajana na ngitatu managi ngitatu kwa mindu kenekene miaga yaju kandi ibotega ganga ga mikawe yati então sibi bidunguzo então nyina lomba ku kugani akaral vale bagirire ku esa vana hegise porque kandi kwade mindu vakubeya pasoni vakutsuka varini vana kakupa kavakulandisela nkwandu kandi vakulandisela kumu
0: amurangeli wa tagonzo dropeni ga inyambana Alberto Makamu anaku amihandzule ya kutsakisa vakulungela ku yikombekisa tiro lo mahelweku akufambeni ka gokhe lembelegi ka la kuchikela laha awazikhanlwe wa nyamukha
7: hino trenare sa avatleta va hina ka safela ku ganya hi winile hi ku sa hi tilongisela masekundzaku hina va sidadi nyambana
4: matsamba zwa kuvata hlauliwa kutala ka voka basketball ni football kuva va ka fase national
7: hi rendzele zwona kasi hafela ku hlauliwa hafamba a fase national kasi hafela ku tsaka hi ku hitirile bongile
0: idras
4: va tuka vanga hi ka fase national zwini mutu va byela ku va simama va habela bola
7: ku trenara chikhati chokhe kasi hafela ku simama hi wina hina va sidati de nyambane kota amasiku wokhe hi trenara ku kasi hafela ku wina
0: magezu ya Alberto Makamu anga murangeli wa tagonzo a kadropa ga nyambana kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya tlawa wakwe lowu u winileku a zwihiwa zwa basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati a volleyball ive yiwiniwa hika wazavala hiramuga chinuna kasi akhole ka vhla ku winile a chikotela hiramuga chisati nyarimi yena ave ateka chikotela zwokhi hiramuga chisati ni chinuna zwa handball Dalton Zunguzi yena anga ve rangela chikwata cha nyarimi
8: Hawe ukona hitsakile leswi nga zwiona hitsakile hi bona vana na vahlakana va bela the ball va kombisa leswi vanga tsama va longisela lo ma district ka wona para ku ta kombisa ka festival le
4: murindzala yini la hitiru hiwe hitiru selek kota munga kumeka ka fase provincial
8: epa katiru lo hikumekile hi ma district manharo ya nyarimi chikani ke cha masenga kuva ni cha kanza ku lwa nyambani kolaho hi vonile vanana lava nga tikombekisa ku va hundzanyana vanwana ali chinga sala zwezwi ku lungisela ekipa leyi yito representara a provincia ka festival national le chinga va tsala
4: hi zwana kala vanga ka ku zwikota ku kumeka vatuka vanga hlawuliwa Iti rumuni wa kusimama akuva gunzisa kubela handball ni kuva simama kukula ka handball utuma hiwa hi va gunzisa ni va chukumisa
8: kusimama va trainara ekra ke kuni lava ja hi malembe vanga he uye va ta mahama joku xikolari maxikuni makupitsa man'wana ma regional yini maxikuni lava vanga va ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta huye ta kusimama va trainara ku ahlakano wa kubela a wu gamela ka majoku xikolari kuni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola yako yi nga bela
0: a ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provincia leyi ta bela ka majoku xikolaris ka hweti ya agosto a murhangeli wa ta mihlakano ya ku tiyisa miri vanhu va swa ni ta tirho lomu ka provincia ya nyembani leonardo basanyani anaku a vhiki leyi gi vega ntirho wa hombi ngovu laha kunene ku langiliwe ku lava va tile ku kombekisa provincia ya inyembani leyo
9: vhiki leyi kuva hi vhiki ya festa ya hombi ngovu laha nga vona vatsongwana va hina vanana va hina majoven na ma kombisa leswi va swi tivaka ka ku tiyisa miri hi vonile vakhavelo va bola a tibasket ya mavole zwokhe ni maxadrege hambi hi ku tsutsuma na va kombekisa swa ku lomu ka provincia ya hina ya nyembani lomu ka madistrict ya hina ya 14 kohle ku na ni maxitrela lama fanele ku kombekisa a provincia ya hina ya nyembani andzeni ka mapalisana lama to voneka ka hweti ya gosh ni stembo wa lembe leyi a kati gohle ka musambiki a ku tshama leyi tomiheka lomu ka provincia ya hina ya nyembani hiwula swaku avanana lava hi tshembisa swaku de facto hi ya gosh ni stembro ku nga ta ve so para ku hi ta heta yamukela vapfhumba hi ta venda hi kombekisa swaku hina ha bela bola ha bela bask ha bela toke timodadale ti nga kona lomuka maxoko hi xikolari
0: n'wamangulo wa provincia ya nyembani francisco pagula a nga rhangela ku wa ku vhala majoku xikolaris a bongile vokhe lava nga swi kota ku ve va maku majoku xikolaris lama ma heka na kumbelele ku va beli lava nga langiwa a ku ya ka fase nationale a ku ve va tihita leswaku inyembani a nghena ka matimu lembe leki hi ku wini eka tikosangula a mihlakano ya majoku xikolaris lomu tikweni ka mosambiki
10: Queremos endereçar de forma especial os nossos parabéns a todos aqueles que sagraram-se campeões nesta edição dos Jogos Escolares de Fase Provincial. Mas também queremos desafiar a todos aqueles que serão selecionados para a fase nacional que dê tudo de vocês para que Inhambane pela primeira vez possa se traduzir no campeão nacional dos Jogos Esportivos Escolares. Estamos cientes das dificuldades que abraçaram, que enfrentaram a quando da realização desta fase provincial, mas como Executivo Provincial já estamos a trabalhar juntamente com os nossos parceiros para criarmos todas as condições necessárias para que a nossa seleção, as nossas seleções em diferentes modalidades tenham condições mínimas aceites para que dignamente possam representar a nossa província. Como todos sabem, a província de Inhambane vai acolher a próxima edição dos Jogos Escolares de agosto a setembro do ano em curso e nós, como província de Inhambane, já estamos a trabalhar conjuntamente com o Ministério da Educação, com o nosso Governo Central, para podermos prover todas as condições necessárias a mais de 2.500 crianças que vão visitar a nossa província de Inhambane. Queremos que olhem para o desporto escolar não só como um momento de recreação, mas também como uma aposta do futuro como uma aposta no encontro dos futuros Jenny Catamos, futuras Clarices Machanguanes, entre outras referências do desporto nacional, como é o caso também da Lourdes Mutola, Tico Tico, entre outros. Quando estiverem a praticar o desporto, não encontrem no desporto só a recreação, mas encontrem no desporto uma forma de ser, uma forma de estar e uma forma de transmitir a união e coesão que caracteriza a população da província de Inhambane. Queremos desejar a todos que vieram de longe, de diferentes distritos, para que possam fazer uma boa viagem e que encontrem as vossas famílias saudáveis e, acima de tudo, que iniciem na segunda-feira um novo trimestre repleto de energias, repleto de sabedoria e de muito conhecimento. E, para terminar, gostava de pedir uma forte salva de palmas para todos vocês.
0: Aguezo e a Francisco Pacula na Vala, ama jogos escolares de 2026 de time da província de Inhambane. Muito certo, está aqui a Leona na Carruetia, agosto, Cambuzo, a Rombe, time de Atico. A Palsana Lava Massangula, em 5, 30 de agosto, na Fumacucala, 7 de setembro. Por exemplo, há 2.500 juaz, Gonzani, já o Gokli do Gamoçambique, desde a Tangata Estativa, a província de Inhambane.